असतो वा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।

विश्वानि देवस्सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म

0: पञ्चाक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते
1: नित्यानन्दकरे सौन्दर्यरत्नाकरे निर्धूताखिलगौरपावनकरे प्रत्यक्षमा

0: ज्योति मणि समम गंगा अदभिनिमज्जितम्। गुरु सर्वस्वमिदं स्तोत्रम् यः पठेत् हृदये पुमान् गुरुकृपा स प्राप्नोति शाश्वती निर्मला सदा। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सो दिस स्तोत्र इज हैविंग 10 वर्सेस।
1: अवश्रोत्र ima 10 stihova
0: एंड huge translation, it takes time, so
1: и потребно е времена да се преведе, па ќе то направи неки други пут.
0: And it is in our sacred Sanskrit language.
1: И на санскриту е.
0: Thank you very much.
1: Хвала вам пуно.
2: Сада